saison ma ñaan ma touru diiru ñuru ni lupiem o tera ki gum ko ma ñaan beru choor me loy ma diit e no touru dujuma tika bino goga ki yum ci ñi touru ki 22 bet e ramadon keto touru ni e kom timu diiru dujuma don e wilo bu kañ non mit pa touru ma tika wot keto ke kwañu chente od ma bejo mini gen mi touru kay non bonus way pa sen mi achel e ngay keto chente mi achel ke ya kon ma megi way chente ali mi ngwen ki pierre bu ngwen ko